0: Falati o tatu ka inga ko te hora valu le vaini ko saitu ki e minuta e ua fulu I te moi temi le vaini. E tō whakatahi palalau whakahanga tonu ai pe I te laini o te telefoni pa mo te whae ai ni ko Sapolina Valao, whaiako kua le telete. O hinga fuki mo te temi whelave I ania tātou kupu o te aho, ko ia Sapolina Malopesi o Maori Malolo I te pungpungi.
1: I foki, maro ka soa ngai se o Maori Pemusi e whai mai perte ngā oe nai se o kotou putu, whea teki se o hoa ngā oe.
0: Ko te kupusinga le aleva o te aho ai ni Sapolina ko Mahafu, ko te alai e tau whahinga mahino ki ai?
1: Iyo, maro ka soa. Mahafu, kato tala noa Mahafu, pae tō manatu I furu, ia mea e whakaaunga I te tau. Mō ki ta hawhaki, ko tō nauhinga, mō ma te ifuka tō whiri. Hangai la e tō manatu I te temene o mai e te kau Amerika ki uvea nei I te lua tau whakamarama nei. Ne hokore batana tō liriu, pia nei na tō ora o laku, ana tō mahafu furi ki te vai ai nei o lalo lalo. O te ate o mahafu, o te whana, te upuru, te tāwiri, fia mo te uhele, pia I e whaka mo te umasini a e whai aki I a te tau. O tako uro ke mahino aia ki te kupu kwa mahafu. I e lewa tana tahi whaahi ngā whaka uhinga. I e lewa te umahafu ae e tohi mai e te apostolo Paulo I tana whaitahi ki te kāenga loto Efeso, kāpi te ono, pahe hongo furu mātoro, wau ki te uafuru. O te ate umahafu aia, ko he ukolo a whakalao maari, mo tokoni ki te kristiano, mo ka whelawei, mo ni temi whaingata. Mo he whelawei, mo te whakahala I tona Māori. Pea ko te alai a koroa aia, te ko karitate aia, e nena hanga o tohi mai ki te hahai. E na uwhe nei, ko e ni te kofutau o te kristiano furite, o koe mo au. Ke whea lai, hata tō tū mau I te aho o te kovi. Pea ke tō tū mālohi ke mau, I o tato, ke tō tū mālohi ke mau. O na ui la, ke tō tui ki o tato wakawaka, te kri pipi o te mooni. Pea tō tui ki o tato whatawhata, te kofu tau o te whaito tonu. Pea ke tō tui ki o tato wae, te usurie o te whaafai, I te fuate o te evaselio o te toka lelei. Pea ke tō palei, te tui. Pea ke tō tari te pulonga o te hawhaki, mo te hereta o te laumarie, te forafola a te atua. Ko te u mahafula aia. Mora ko he u mea masila, ka ko he u tokoni, ko he u karikatele, ne fuaki mai te atua, ki a tātou a ko te hahai kristiano, ke tō whainga e ke tō mau ia te u. Te u toponi a ia, ke tō nofo mo ia, I te temi furipe, o whakataritari te u lakanga kovi, ai hako mai ke tō mauri. Mm. I uhinga la ia, ko te ngata anga ia ka soa ngari, uhinga whekumi ke taripe, ki si kongane e ke whainga ke tā anga ue ke hei te pongpongi.
0: E au whakamalo lahi atu Sapolina ki te anga o te whakakolo a Pefuki o si ki temi whelawe e ni mo te tali whehui ki te uhinga fuki o te kupu e ni ko mahafu ko e ni kua katoa lele mai pe I te aruanga o tau mau ki tona uhinga. Ke tō lele Pefuki Sapolina I te hoko atu I atu whiria toru e ni ka koe pa musi o ki whamini e hoki tātou whakatahi whene pe ki a pungpungi. O whātu Sapolina malo pe te ofa.
1: Ia whai ki ai ka sonari, ke manuri a te hoko atu, kua o whātu.